0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

0: Čuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

U jutarnjem programu navikli ste, poštovani slušalci, da čujete i servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 i 30 minuta dio sela

Sela Zabrđe, Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobildo, Gradišnica, Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik. Najavljeno je isključenje električne energije iz sjutra 5. maja u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova. Iz sindikata RTV Podgorica i novog sindikata radiotelevizije Crne Gore saopšteno je da je osnivanje sindikata medijskih radnika Crne Gore u finalnoj fazi. Kako je saopšteno iz ovih sindikalnih organizacija, prvenstveno je uspostavljena saradnja između sindikata radiotelevizije Crne Gore kao nacionalnog i sindikata RTV Podgorica kao najvećeg lokalnog javnog emitera. Nakon uspostavljanja navedene saradnje, intenzivirano je uspostavljanje saradnje sa još nekoliko lokalnih javnih emitera, kao i nekoliko komercijalnih medija koji su dali inicijalnu saglasnost da se pokrene proces osnivanja sindikata medijskih radnika Crne Gore. U saopštenju se navodi da je ključni razlog za ovaj korak stav da je trenutno stanje zaštite i unapređenja prava zaposlenih u medijima u Crnoj Gori na neadekvatnom nivou. Naročito se akcenat stavlja na izazove u primjeni zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, zakona o nacionalnom javnom emiteru i zakona o medijima, koji pred urednike, novinare i sve druge medijske radnike postavljaju značajne profesionalne i programske zahtjeve. Zbog toga, kako navode u saopštenju, kroz novi sindikat koji će pretendovati da bude reprezentativan na granskom nivou, snažno će se zalagati za zaštitu i unapređenje prava medijskih radnika sa naročitom pažnjom na proces zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali i granskog kolektivnog ugovora. Zbog toga su navedene sindikalne organizacije potpisnice saopštenja uputili poziv svim kolegama da im se pridruže u zajedničkoj borbi za veća prava. O narednim koracima i konkretnim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

0: Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765.
1: Ko peva zlo nemsi.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova. Iz sindikata RTV Podgorica i novog sindikata radiotelevizije Crne Gore saopšteno je da je osnivanje sindikata medijskih radnika Crne Gore u finalnoj fazi. Kako je saopšteno iz ovih sindikalnih organizacija, prvenstveno je uspostavljena saradnja između sindikata radiotelevizije Crne Gore kao nacionalnog i sindikata RTV Podgorica kao najvećeg lokalnog javnog emitera. Nakon uspostavljanja navedene saradnje, intenzivirano je uspostavljanje saradnje sa još nekoliko lokalnih javnih emitera, kao i nekoliko komercijalnih medija koji su dali inicijalnu saglasnost da se pokrene proces osnivanja sindikata medijskih radnika Crne Gore. U saopštenju se navodi da je ključni razlog za ovaj korak stav da je trenutno stanje zaštita i unapređenja prava zaposlenih u medijima u Crnoj Gori na neadekvatnom nivou. Naročito se akcenat stavlja na izazove u primjeni zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, zakona o nacionalnom javnom emiteru i zakona o medijima, koji pred urednike, novinare i sve druge medijske radnike postavljaju značajne profesionalne i programske zahtjeve. Zbog toga, kako navode u saopštenju, kroz novi sindikat koji će pretendovati da bude reprezentativan na granskom nivou, snažno će se zalagati za zaštitu i unapređenje prava medijskih radnika sa naročitom pažnjom na proces zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali i granskog kolektivnog ugovora. Zbog toga su navedene sindikalne organizacije potpisnice saopštenja uputili poziv svim kolegama da im se pridruže u zajedničkoj borbi za veća prava. O narednim koracima i konkretnim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Danas je u 83. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešća se izjavljuju u domu Mato Vaz Gračanica danas od 12 časova i s jutra 5. maja od 9 do 14 časova. Sahrana je s jutra 5. maja u 14 časova na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069 784 765 069 784 765.

0: Ko peva Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
0: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.
0: E sad razmišljam.

0: Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine s početkom u 20 časova.
1: Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Beković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome.

0: iz sindikata Radio Televizije Podgorica i novog sindikata Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je osnivanje sindikata medijskih radnika Crne Gore u finalnoj fazi. Kako je saopšteno iz ovih sindikalnih organizacija, prvenstveno je uspostavljena saradnja između sindikata Radio Televizije Crne Gore kao nacionalnog i sindikata Radio Televizije Podgorica kao najvećeg lokalnog javnog emitera. Nakon uspostavljanja navedene saradnje, intenzivirano je uspostavljanje saradnje sa još nekoliko lokalnih javnih emitera, kao i nekoliko komercijalnih medija koji su dali inicijalnu saglasnost da se pokrene proces osnivanja sindikata medijskih radnika Crne Gore. U saopštenju se navodi da je ključni razlog za ovaj korak stav da je trenutno stanje zaštite i unapređenja prava zaposlenih u medijima u Crnoj Gori na neadekvatnom nivou.
1: Naročito se akcenat stavlja na izazove u primjeni zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, zakona o nacionalnom javnom emiteru i zakona o medijima, koji pred urednike, novinare i sve druge medijske radnike postavljaju značajne profesionalne i programske zahtjeve. Zbog toga, kako navode u saopštenju, kroz novi sindikat koji će pretendovati da bude reprezentativan na granskom nivou, snažno će se zalagati za zaštitu i unapređenje prava medijskih radnika sa naročitom pažnjom na procese zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali i granskog kolektivnog ugovora. Zbog toga su navedene sindikalne organizacije potpisnice saopštenja uputile poziv svim kolegama da im se pridruže u zajedničkoj borbi za veća prava. O narednim koracima i konkretnim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova.

0: Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održan u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine s početkom u 20 časova.
1: Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Bejković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome.

0: Iz sindikata Radio Televizije Podgorica i novog sindikata Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je osnivanje sindikata medijskih radnika Crne Gore u finalnoj fazi. Kako je saopšteno, iz ovih sindikalnih organizacija prvenstveno je uspostavljena saradnja između sindikata Radio Televizije Crne Gore kao nacionalnog i sindikata Radio Televizije Podgorica kao najvećeg lokalnog javnog emitera. Nakon uspostavljanja navedene saradnje, intenzivirano je uspostavljanje saradnje sa još nekoliko lokalnih javnih emitera, kao i nekoliko komercijalnih medija koji su dali inicijalnu saglasnost da se pokrene proces osnivanja sindikata medijskih radnika Crne Gore. U saopštenju se navodi da je ključni razlog za ovaj korak stav da je trenutno stanje zaštite i unapređenja prava zaposlenih u medijima u Crnoj Gori na neadekvatnom nivou.
1: Naročito se akcenat stavlja na izazove u primjeni zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, zakona o nacionalnom javnom emiteru i zakona o medijima, koji pred urednike, novinare i sve druge medijske radnike postavljaju značajne profesionalne i programske zahtjeve. Zbog toga, kako navode u saopštenju, kroz novi sindikat koji će pretendovati da bude reprezentativan na granskom nivou, snažno će se zalagati za zaštitu i unapređenje prava medijskih radnika sa naročitom pažnjom na procese zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali i granskog kolektivnog ugovora. Zbog toga su navedene sindikalne organizacije potpisnice saopštenja uputile poziv svim kolegama da im se pridruže u zajedničkoj borbi za veća prava. O narednim koracima i konkretnim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069 784 765. 069 784 765.

Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 5. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Tu se informacija iz stanice policije u Andrijevici. Službenici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 9 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 nezgoda. Po jedna nezgoda evidentirana je u Cetinju, Baru, Kotoru, Tivtu, Bijelom Polju i Nikšiću. Izdato je 726 naloga za uplatu novčanih kazni, podnijeto 99 prekršenih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Dobar dan, želimo onima koji su nam se tek sada pridružili. Pratite Popodne sa Oljom i kako sam u prethodnim uključenjima pomenula, imamo rubriku Utisak dana. Utisku dana sportske aktuelnosti. Govorit ćemo o nedavnom nastupu FK Komovi, a saznaćete i sa kim će se fudbaleri Komova sastati u posljednjem kolu sezone.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova.

Ovan. Prilično nedefinisano raspoloženje tokom cijelog dana. S jedne strane, dosta ste nervozni, a s druge osjećate nesigurnost i ne znate na koji način da se postavite u nekim poslovnim situacijama. Imaćete dobar odnos sa voljenom osobom. Bik. Velika količina obaveza, a neke od njih ne mogu da čekaju. Svjesni ste da biste trebali da prionete na posao, ali u ovom momentu nemate ni snage ni volje za tako nešto. Jača aktivnosti u popodnevnim satima. Blizanci, vaše raspoloženje je dobro i pored toga što vas čeka gomila nezavršenih obaveza. Napravit ćete selekciju i odraditi samo ono što je neophodno. Ne želite da trošite svoje vrijeme. Emotivno osjećate se dobro i raspoloženo. Rak. Šta god da pokrenete ili ugovorite, nemojte žuriti. Nemate prave sagovornike trenutno, pa je možda bolje da se povučete i usmjerite na redovne obaveze. Pretjeranom brižnošću pomalo pritiskate voljenu osobu. Lav. Što god da pokrenete, budite sigurni da ćete morati da se zadovoljite polovičnim uspjehom. Ispada kao da ništa ne možete odraditi u potpunosti. Kontakti sa suprotnim polom donose aktivnost, naročito u večernjim satima. Djevica. Niste nezadovoljni svojim učinkom na nekom poslovnom projektu, pa vam nije jasno zbog čega se realizacija odugovlači. Nervozni ste zbog odlaganja nekih isplata. U komunikaciji sa emotivnim partnerom bit ćete nježni, ali posesivni. Vaga. Nervozni ste i napeti. Ne potencirajte na raspravama da stvari ne bi otišle u nekom neželjnom pravcu. Popodne je bolje po vas. Blago vas nervira nepažnja partnera prema vama. Škorpija. Smatrate da ste korektni prema saradnicima i nije vam jasno zbog čega su njihove kritike prema vama. Ne shvatajte stvari previše lično. Imate određenu zadršku kada je odnos sa emotivnim partnerom u pitanju. Strijelac. Računali ste da ćete jednu veću obavezu uspjeti da završite, međutim ispada da će ona biti prolongirana. Neke okolnosti se promijenile, a trenutno vas zablokirale. Možete biti zbunjeni ponašanjem emotivnog partnera. Jarac. Niste sigurni koliko možete da se oslonite na saradnike. Dosta toga vam se mota po glavi, pokušavate da napravite dobar plan, ali to ide traljavo. Emotivni partner se ponaša dosta dominantno i posesivno. Vodolija, jasno vam je da neki ljudi nisu spremni da ispoštuju dogovore sa vama i jako se nervirate zbog toga. Spustite loptu, moguće je da će se okolnosti promijeniti u skorijem roku. Suviše lako reagujete na ono što smatrate provokacijom od strane emotivnog partnera. Ribe. Sve ono što ste planirali za ovaj ponedjeljak kao da je palo u vodu. Ispada da nemate podršku osoba koje su vam bitne da biste završili obavezu ili poslovni projekat. Možete osjećati nesigurnost kada su emotivni odnosi u pitanju.

Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.

0: Zbog izvođenja radova na asfaltiranju glavnog puta u Slatini, danas će do 17 časova dolaziti do povremene obustave saobraćaja. S jutra 5. maja planirana je potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 18 časova.
1: Kafansko večer.

Oban. Prilično nedefinisano raspoloženje tokom cijelog dana. S jedne strane, dosta ste nervozni, a s druge osjećate nesigurnost i ne znate na koji način da se postavite u nekim poslovnim situacijama. Imaćete dobar odnos sa voljenom osobom. Bik. Velika količina obaveza, a neke od njih ne mogu da čekaju. Svjesni ste da biste trebali da prionete na posao, ali u ovom momentu nemate ni snage ni volje za tako nešto. Jača aktivnosti u popodnevnim satima. Blizanci. Vaše raspoloženje je dobro i pored toga što vas čeka gomila nezavršenih obaveza. Napravit ćete selekciju i odraditi samo ono što je neophodno. Ne želite da trošite svoje vrijeme. Emotivno osjećate se dobro i raspoloženo. Rak. Šta god da pokrenete ili ugovorite, nemojte žuriti. Nemate prave sagovornike trenutno, pa je možda bolje da se povučete i usmjerite na redovne obaveze. Pretjeranom brižnošću pomalo pritiskate voljenu osobu. Lav. Što god da pokrenete, budite sigurni da ćete morati da se zadovoljite polovičnim uspjehom. Ispada kao da ništa ne možete odraditi u potpunosti. Kontakti sa suprotnim polom donose aktivnost, naročito u večernjim satima. Djevica. Niste nezadovoljni svojim učinkom na nekom poslovnom projektu, pa vam nije jasno zbog čega se realizacija odugovlači. Nervozni ste zbog odlaganja nekih isplata. U komunikaciji sa emotivnim partnerom bit ćete nježni, ali posesivni. Vaga. Nervozni ste i napeti. Ne potencirajte na raspravama da stvari ne bi otišle u nekom neželjnom pravcu. Popodne je bolje po vas. Blago vas nervira nepažnja partnera prema vama. Škorpija. Smatrate da ste korektni prema saradnicima i nije vam jasno zbog čega su njihove kritike prema vama. Ne shvatajte stvari previše lično. Imate određenu zadršku kada je odnos sa emotivnim partnerom u pitanju. Strijelac. Računali ste da ćete jednu veću obavezu uspjeti da završite, međutim ispada da će ona biti prolongirana. Neke okolnosti su se promijenile, a trenutno vas zablokirale. Možete biti zbunjeni ponašanjem emotivnog partnera. Jarac. Niste sigurni koliko možete da se oslonite na saradnike. Dosta toga vam se mota po glavi, pokušavate da napravite dobar plan, ali to ide traljavo. Emotivni partner se ponaša dosta dominantno i posesivno. Vodolija. Jasno vam je da neki ljudi nisu spremni da ispoštuju dogovore sa vama i jako se nervirate zbog toga. Spustite loptu, moguće je da će se okolnosti promijeniti u skorijem roku. Suviše lako reagujete na ono što smatrate provokacijom od strane emotivnog partnera. Ribe. Sve ono što ste planirali za ovaj ponedjeljak kao da je palo u vodu. Ispada da nemate podršku osoba koje su vam bitne da biste završili obavezu ili poslovni projekat. Možete osjećati nesigurnost kada su emotivni odnosi u pitanju.

0: Poštovani slušalci, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg popodnevnog programa. Hvala vam na pažnji, a mi vam zakazujemo novo druženje za sutra u istom terminu. Dežurna ekipa vam želi prijatno veče i hvala vam na povjerenju.
1: Slušate Radio Andrijevci. Kafansko veče.

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nemam nas. Kaži mi da znam, lakše će

tuđe ruke, nudim te da skrati muke, poslednju da nadu ubije. Pogledom tu skida svakom,

0: Bravo.
1: ¡Vámonos!
2: DS5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
3: Kafansko večer.

0: književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održan u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine s početkom u 20 časova.
1: Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Beković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome.

0: Iz sindikata Radio Televizije Podgorica i novog sindikata Radio Televizije Crne Gore saopšteno je da je osnivanje sindikata medijskih radnika Crne Gore u finalnoj fazi. Kako je saopšteno, iz ovih sindikalnih organizacija prvenstveno je uspostavljena saradnja između sindikata Radio Televizije Crne Gore kao nacionalnog i sindikata Radio Televizije Podgorica kao najvećeg lokalnog javnog emitera. Nakon uspostavljanja navedene saradnje, intenzivirano je uspostavljanje saradnje sa još nekoliko lokalnih javnih emitera, kao i nekoliko komercijalnih medija koji su dali inicijalnu saglasnost da se pokrene proces osnivanja sindikata medijskih radnika Crne Gore. U saopštenju se navodi da je ključni razlog za ovaj korak stav da je trenutno stanje zaštite i unapređenja prava zaposlenih u medijima u Crnoj Gori na neadekvatnom nivou.
1: Naročito se akcenat stavlja na izazove u primjeni zakona o audiovizualnim medijskim uslugama, zakona o nacionalnom javnom emiteru i zakona o medijima, koji pred urednike, novinare i sve druge medijske radnike postavljaju značajne profesionalne i programske zahtjeve. Zbog toga, kako navode u saopštenju, kroz novi sindikat koji će pretendovati da bude reprezentativan na granskom nivou, snažno će se zalagati za zaštitu i unapređenje prava medijskih radnika sa naročitom pažnjom na procese zaključivanja kolektivnih ugovora kod poslodavaca, ali i granskog kolektivnog ugovora. Zbog toga su navedene sindikalne organizacije potpisnice saopštenja uputile poziv svim kolegama da im se pridruže u zajedničkoj borbi za veća prava. O narednim koracima i konkretnim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Oban. Prilično nedefinisano raspoloženje tokom cijelog dana. S jedne strane, dosta ste nervozni, a s druge osjećate nesigurnost i ne znate na koji način da se postavite u nekim poslovnim situacijama. Imaćete dobar odnos sa voljenom osobom. Bik. Velika količina obaveza, a neke od njih ne mogu da čekaju. Svjesni ste da biste trebali da prionete na posao, ali u ovom momentu nemate ni snage ni volje za tako nešto. Jača aktivnosti u popodnevnim satima. Blizanci. Vaše raspoloženje je dobro i pored toga što vas čeka gomila nezavršenih obaveza. Napravit ćete selekciju i odraditi samo ono što je neophodno. Ne želite da trošite svoje vrijeme. Emotivno osjećate se dobro i raspoloženo. Rak. Šta god da pokrenete ili ugovorite, nemojte žuriti. Nemate prave sagovornike trenutno, pa je možda bolje da se povučete i usmjerite na redovne obaveze. Pretjeranom brižnošću pomalo pritiskate voljenu osobu. Lav. Što god da pokrenete, budite sigurni da ćete morati da se zadovoljite polovičnim uspjehom. Ispada kao da ništa ne možete odraditi u potpunosti. Kontakti sa suprotnim polom donose aktivnost, naročito u večernjim satima. Djevica. Niste nezadovoljni svojim učinkom na nekom poslovnom projektu, pa vam nije jasno zbog čega se realizacija odugovlači. Nervozni ste zbog odlaganja nekih isplata. U komunikaciji sa emotivnim partnerom bit ćete nježni, ali posesivni. Vaga. Nervozni ste i napeti. Ne potencirajte na raspravama da stvari ne bi otišle u nekom neželjnom pravcu. Popodne je bolje po vas. Blago vas nervira nepažnja partnera prema vama. Škorpija. Smatrate da ste korektni prema saradnicima i nije vam jasno zbog čega su njihove kritike prema vama. Ne shvatajte stvari previše lično. Imate određenu zadršku kada je odnos sa emotivnim partnerom u pitanju. Strijelac. Računali ste da ćete jednu veću obavezu uspjeti da završite, međutim ispada da će ona biti prolongirana. Neke okolnosti su se promijenile, a trenutno vas zablokirale. Možete biti zbunjeni ponašanjem emotivnog partnera. Jarac. Niste sigurni koliko možete da se oslonite na saradnike. Dosta toga vam se mota po glavi, pokušavate da napravite dobar plan, ali to ide traljavo. Emotivni partner se ponaša dosta dominantno i posesivno. Vodolija. Jasno vam je da neki ljudi nisu spremni da ispoštuju dogovore sa vama i jako se nervirate zbog toga. Spustite loptu, moguće je da će se okolnosti promijeniti u skorijem roku. Suviše lako reagujete na ono što smatrate provokacijom od strane emotivnog partnera. Ribe. Sve ono što ste planirali za ovaj ponedjeljak kao da je palo u vodu. Ispada da nemate podršku osoba koje su vam bitne da biste završili obavezu ili poslovni projekat. Možete osjećati nesigurnost kada su emotivni odnosi u pitanju.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim.